gankal ma ca tuuba ne ku daw ñaaw ba kana koy ndigila tàdd gaa koy buwaar foox moxriije biram faatma daw raas la yendoo njoojam njoojam yendoo daw bi ma yendu fa yendoo naan ay sa taat koddu sàmbaak faatma moxriijaak joor juróom li ngee dañu saaxawaray seet ba